0: ایجادل دا بری گو هر ورزک بی ولو خلق بری ویناد دشتین گریدائی پید فکرن بی وچاوا پیدا بکن ایجا که هون جی گهدار مجمار بیجن بری حاتنا آزوستانی که هون دا چه دا فکرن دا جلی زوستانی دا دابین کرنا او پیدی وین گریدائی پی یان جی ام بیجن آحری گرنگ الجم و الجم گلک خلقی مازوت هنک دا بیجن جی دل دا دا بیجن مکامی دا چه دا بفکرن یعنی که برق بی و کامنر بی وچاوا بی
1: يعني إيصال برنجة كيشتي وقت ما قلت جراني هيج بو خلكي قالك تشت تينا خوستن وقالك تشتي جو غريداي مازوتة يعني خلك تعدي دبينن نتنش بو مثلا مازوتة جن كرني شنو هاتنجي إيرو قالك زحمة تي تشيبوي أو جو كاريوي يعني ننزيكيوي إيه كاري البازار كيدنة إيه جو خندكار شو إيه جو يك الباوي إيرو خندكار كبا جامد هر حتى قامش لو تاني ويزانينجه يان حسكي او چې به کې اویا دخل کې خاص جوان خوندکار اردوي ا بحثه خوندکار ای بجوګنا کن یعنی انها وای دبستان هاتی کلو پلین دبستان یشما خوندکار ار لازمه جګش بهو رته یعنی مجا احری باش کو خدي چبکه